0: Hi.
1: And did it sign up at the New Cork Radio?
2: Sach 91.1 FM.
0: Hi.
3: Nu jeg snemt slag, Sjort. Si sa ikke eks. This is Dan Nelson's son, si sa ikke son.